0: Muniwa moto lava ni pagna ne sezora vosisu muriane e jornal antena nacional pa ke 8 ora ni minuto lokoni ke la hukuman la thom radio man
1: Moçambique hoje sempre projetando Moçambique.

0: 1:28 e mara ti amo sami kini wakela leto no radio sami kala bo wa noite
1: muito boa noite
0: no ili liwa tokani
1: ili liwa kahi ili liwa
0: nene sina jume na suguliwe
1: Teofilo Manuel wana tukue distrito ya Mukovala wa Ampula
0: ajime na Teofilo Manuel pama zini wa iwo
1: salama salama kaji mstudi mara tiyo
0: nene sina nene sina pa handuna wa njipani
1: I am a Fernando. O filho Germano Ángel, Lucas Alberto, e Carol Tenha de Vicente, a Bonitume, a Morabela, e a Tuaja, e Carol, que a Bonifácio 30, Rafael Virgínio Mirassi, na tua tela, Múria Vazi, no Canteco Gatula.
0: Asante mwenjipula chumena na tiwo filu manuelu kumela wampulei wa niriva msava. Helekele vani halomu iwake a Tony Fernando. Eraka hai?
1: Na kwa na ulu wala, nikuwa kini nikuwa. Enayo.
0: Oho, asante wanjibu la jibwene, ni halo wasa jibwene, la?
1: Rigato.
0: Asante. Ni marafa, uma hora ni 30 minutos, zemarati ya musamiki. Ni masike, Tony Fernando, wii. Na hakali jibwene, hanal, Teofilo, okumile provincia, yo, wampula. Aruema kona ulvala ni kuva kina pwesha. Sai sai to. Ana Tony Fernando. Masine, niwa asake na Tony Fernando nruweni wakele haleto. Hamusa, halo bono ite.
2: Bon dia,
0: sai sai, hali.
2: Masito kaya hali.
0: Nene sini nasu ni sina naya.
2: Nene sini naka kiniro, wafiri mana karlitu kiniro. Hello, Gabibati. I'm not from the Karamaja district or Rabali Wampula.
0: Ajimene na Wazir Carlitos, Kumila Wampula. Nene sena jimene?
2: Ah, Mr. Lamene, so much in Tula, Kuweringa, Nimo Poreri.
0: Ulu. Itio, so. Say, say, Masantuna, when you put in Lakatina?
2: Never, Sipo can call like a weaver.
0: Mm-hmm.
2: You call like a Sipo, now she to get it also. Naka. Fira, you sent to Anna.
0: Oh, hakala tani chupu ni la?
2: Ise pola kini we namu nwele la si konsula kola maraka la va namasherita. Mana kola iboni, mana kato kwa poli we namara we na mana kapure namara we. Mana kayo na si ori ona michele u mukete musa musundri wana shala we. Ni ata tana moto tani namara yene na naya. Ni amu lolo kote na kuna maraya, tuni kuna maraya. Antero mapara kongala, ukiri pele kuna maraya. Tante sina liene, zipo liene kiren sina.
0: Ekeke.
2: Ni aji dia kamari ya tangala, ukopela, wasa umkila saniri wa amara kashiwa. Zipo liene na kwenye neta muri wara kimsanti kukuwa kula. Ape turuntu kula kuna maraya, mara ape turuntu kula asu kereo.
0: Asante wanjibu la jimena na Wazir Carlos Kumila wampula ni riva msa.
2: Bon dia.
0: Asante. Ni halomu yuwa vahileken leva fitu perigoso. Vekela wajibu na Wazir Masi waholo uwi wilila Tony Fernando.
3: Este é o filho do povo Makua, né?
0: Ajibu na tio filho. Tony Fernando ni mpanyaho tio. And level le wakalawi, kohiono, masaha kalale, nidibamsa.

0: 200. Telefoni huruma, halo, boa noite.
1: Kwa noite.
0: Hei, salama sena timu gani?
1: Salama kaya kine hali.
0: Nene sene, nasule sena na ya?
1: Abakar Mari.
0: Ajimene hana Abakar Mari, wanimwera uwini?
1: Kimwera nakala no.
0: Mm-hmm. Sai sai nilakatine nantuna uwe njiponi?
1: Kabele mwa Sharifu.
0: Sharifu. Oveke liwa masini.
1: Kabele mwa Sharifu.
0: Eraka hai, Sharifu la.
1: Walukere tupo ya Sharifu na agizuvela jimwene.
0: Masi, oh, hikanle Sharifu, ho, kanle, hanikanle nchipo nikina na atu ya atu ya uiwe, lila hapo hana Simoni, amveke la Sharifu la vanono umiwa.
1: Yaa.
0: Mm-hmm.
1: Wata kiwa ya Don Saraiva.
0: Don Saraiva.
1: Ah, wapula ungu.
0: Oh. Sai sai, hakala tani chipo enela?
1: Giwale.
0: Atapele tani chipo enela?
1: Asante.
0: Don't survive, tio.